0: SBS, a world of difference. You're with SBS Armenian on mobile, online and on radio.
1: SBS հայերենն է, շարժուն հեռացանի վրա, հարցանց և ցանասպերով։ Հայդակիրը սկսել են առաջ, ուզեմ ճանչնալ ավանդական բահաբանները հողին, որով վրա կհանդիպին այսօր, և հարքանքի դուր կմատուցեմ երեսներուն, ներկա և ավակա։ Հարերգուն 3-7-30 հունիս 2026 SBS հայերենի հայդակիրը պատրաստեց և կներկայացնե Վահե Կաթեփ։ Այսօրվա հայդակրի ընթացքին պետք է ցանասպրեմ Հայաստանի մեր թղթակիցի դերակցությունները և շարք մը հետաքրքրական նյութեր նվիրված ավսալիո գենսապազմանության և ավսալիո մեջ գործող օրենքներուն, որոնք կվերաբերին տրամհավաքներու, նախանցնիմ լուրերու փաշնին։

0: Իսրայելի կառավարությունը միացային հավանություն տվավ հայոց ցեղասպանությունը պաշտոնապես ճանչնելու արդաքին կորդոց նախարար Գիդիոն Սարի ներկայացուցած նախագիծին։ Հաղորդակցություններու նախարար Անիկա Ուելսկս հետ ավստալիացիներու առցանց անվտանգությունը հարցմն է, որում բարելավման ուղղությամբ կառավարությունը կաշխատի։ Գանանշներու ծերակուտական Սարա Հենսենյակ մտահոգիչ նկատեց այն հանգամանքը, որ OneNation գոգտագործե օտարերկրյա բովանդակության նյութեր, այժմ այս և այլ լուրերու մանրամասնությունները։ Իսրայելի կառավարությունը միացային ընդունեց հայոց ցեղասպանությունը պաշտոնապես ճանչնելու արդաքին կորձոց նախարար Գիդիոն Սարի ներկայացուցած նախագիծին։ Երբեք ուշ չէ ճիշտ պանանել հայտարարած էր արդաքին գործերու նախարար Գիդիոն Սարը և ավել ցուցած այս սարսափելի ցեղասպանությունը, որ դեղի ունեցած է ավելի քան 100 տարի առաջ և որու պատմական փաստերը իսկապես անվիճելի են, ներառած է 1.5 միլիոն մարդու սպանություն և հին մշակութային և պատմական ժառանգության ոչնչացում։ Ավելի վաղ Իսրայելի վարչապետ Բենյամին Նեթանյահուն հայտարարած էր, որ գաչակցի հայոց ցեղասպանության ճանաչման նախագիծին։ Ադրբեջան և Թուրքիա դատապարտեցին Իսրայելի կառավարության որոշումը։ Թուրքիո արդաքին գործոստ նախարարությունը հայտարարությամբ չարամիտ քայլ որակեց Իսրայելի կառավարության որոշումը։ Իսկ Ադրբեջանի արդաքին նախարարությունը հայտարարությամբ լուրջ մտահոգություն այդտենց գոչողելով, որ Իսրայելի կառավարությունը վերանայի իր որոշումը։ Հաղորդակցություններու նախարար Անիկա Ուելս կուզե տեսնել, որ կիդարվեստական ընկերությունները ավելին են ավստալիո մեջ ընդրողները թիրախավորող արհեստական բանականությամբ ստեղծված ապատեղեկատվությունը և միմերը կեցնելու համար։ Guardian Australia-ի հետաքննությունը բարձած է, որ One Nation-ին համագիր հանրային խումբերու մեծամասնությունը լեցուն է արդասահմանի ներառյալ հարավարևելյան Ասիո մեջ գործող օտարներու կողմէ արտադրված փոխանցագությամբ։ Դիգին Ուելսկսը հետ ավստալիացիներու արցանց անվտանգությունը հարցմն է, որու բարելավման ուղղությամբ կառավարությունը կաշխատի։
1: I've been keeping a careful eye on what this is doing to public discourse in Australia. We know that big tech social media platforms at the end of the day are there to generate as much revenue as they possibly can for their shareholders and through maximizing engagement, and the way that they maximize engagement is through outrage. The public policy question I need to answer is what can we do to try and keep Australians safe online, kids in particular, the digital duty of care that means that big tech platforms themselves need to protect people from harm.
0: Իսկանաշներու ծերագուտական Սարա Հենսենյակ մտահոգիչ նկատեց այն հանգամանքը, որ OneNation գոգտագործե օտարերկրյա փոխանցագության նյութեր։ Guardian Australia-ն ուսումնասիրած է OneNation-ի համագիր Facebook-ի 14 ամենամեծ խումբերը և բարձրաց, որ անոնց մեծ մասը ստեղծված է այս տարի, իսկ ամենամեծերեն ոմանք ըստ երևույթին գվարվին օտարերկրյա թվային ստեղծագործողներու կողմէ, որոնք փոխանցագուտեն են թրամգշային։ Սարա Հենսենյան կսե, որ այս հարցը պետք է հետաքննվի։
2: And One Nation has some serious questions to answer about what's really going on and what is really boosting their political campaign here in Australia. These foreign-run content farms, meme farms, that are peddling and pushing out One Nation's political campaign should be very disturbing to all Australians. This type of foreign interference in a political party and a political campaign must be investigated.
0: Կհաղորդվի, որ One Nation-ի մամուլի խորհրդական Ռիչարդ Հենդերսոն Guardian-ին հերացայնով ասաց է, թե գուսակցության անդամները Facebook-ի վրա դարիներ և դարիներ կեղծված են։ SPS հավելյալ մեկնաբանության համար թիմած է One Nation-ին։ Փոլին Հենսոնի One Nation-ին աջակցությունը վերջին հարցումներում մեջ նվազած է National Press Club-ին ուղղած անոր վիճահարույց ելույթենի հետ։ News Poll-ը դարած հարցումներում մեջ Labour գուսակցությունը վերաթարցուցած է նեղ առաջադարությունը 33%-ով, մինչ One Nation-ը նվազած է 2%-ով և այժմ կգտնվի 29%-ի վրա։ Ընդդիմության աջակցությունը ձանր վիճակի մեջ է, իջնելով պատմականորեն ցած 17%-ի։ Ընդդիմության ղեկավար Angus Taylor 2GB ռադիոին ասաց է, որ համախոհներ ընդելիք շատ աշխատանք ունին.
3: Poll that matters always, Jones, at the end of the day is the election, and obviously that's a long way off, but we do know that we've got some real work to do to rebuild trust with the Australian people, and that takes time, it takes discipline, it takes hard work, and we need to keep doing that.
0: Ավսալյո մեջ կարյուղի քիները իջած են այնպիսի մագարտակներով, որոնք չէին տեսնված 2022-ի սկիզբենի վեր։ Ավսալյո նավտային հիմնարկը գսե, որ անցյալ շաբաթ անլեդդ բենզինի ասկային միջինքինը 1 լիտրի դիմաց 6 ցենտեն ավելի իջած է հասնելով 1 դոլար 60 ցենտեն բագաս։ Սակայն capital.com-ի ավակ ֆինանսական շուկաներու վերլուծապան Քայլ Ռոդա SPS on the Money podcast-ին ասաց է, որ վարորդները պետք է օգտվին վարելանույթի ցած ծախսերեն, որովհետև անոնք երկար ժամանակ պիտի չմնան այդպես։
4: The underlying crude price, you know, assuming everything goes okay with the war, will feed through to a weaker petrol price. But on the flip side of that, over the next couple of months, there will be these couple of step changes as those excise cuts are reversed.
0: Ավսալյո արժե թուղթերու եւ

0: You're listening to SBS.
1: Miami, July 5th and July 31st. Ice Cube's Big 3 is back at the Amerant Bank Arena. Featuring big stars like Dwight Howard, Joe Johnson, Lance Stevenson, and more. And featuring your home team, the Miami 305, led by Michael Beasley. Grab your tickets now at big3.com/tickets or Ticketmaster. Presented by iHeart.
2: Կարաբատկված են, սակայն որոշ հիմնադրամներով, ինչպես Shield Master Fund-ի և First Guardian Master Fund-ի վերջին փլուզումը, զանոնք ուշադրության կետրոն փերած է։ Այսեքի հանձնագադար Սայմոն Կոնստանտ ուսումնասիրած է 6 հարթակի խնամակալներ, որոնք կդնորինեն 300 միլիարդ դոլարի ենթատոշակային խնայողություններ և կդած է, որ անոնք քանիմը ոլորտերո մեջ թերի են։
3: There were failings on all three fronts, but particularly in that keeping Australians' money held on trust for super, keeping it safe, particularly there.
2: Վարչապետ Անտոնի Ալբանեզը եւ հաղորդակցություններու նախարար Անիկա Ուելս հայտարարեցին, որ 16 տարեկանը չփոլորածներու արքեքին չհնազանդող ընկերային մամուլի ընկերություններու դուքանքները պիտի կրտապատկվին։ Գարավարությունը խորհրդարան ներկայացուց օրինակից ավստալիո ընկերային ցանցերու նվազագույն տարիքի օրենքը ամրապնդելու համար։ Վերապոխված օրինակիցը e-safety հասնագադարին ավելի լայն լիազորություններ պիտի դա տեղեկություն հավաքելու համար և չհնազանդելու բարակային առավելակույն դուքանքը 49.5 միլիոն դոլար են պիտի բարձրացնե 99 միլիոն դոլարի։ Փոփոխությունները կգադարվին 16 տարեկանը չփոլորածներու արգելքը ուժի մեջ մտնել են 6 ամիսի հետ։ Դեկտեմբերինի վեր 16 տարեկանը չփոլորածներու պատկանող ավելի քան 5 միլիոն հաշիվներ հերացված, անչատված կամ սահմանապակված են։ Բայց բարոն Ալբանեզը գսել է, որ հարտակները դակավին բավարար չեն աշխատիր օրենքին հնազանդելու համար։
4: Many nations are now following our lead, indeed at least 20, to implement their own bans. However, it's clear that big tech are not doing enough to comply with the law, and there are still too many children on social media. So we're calling time on the social media companies today and doubling down on the changes that we have made and that we're prepared to make.
2: Հաղորդակցություններուն նախարար Անիկա Ուելս գսել, որ վերջին հարցումները արդեն ցույց կտան արցանց հալածանքի եւ վնասակար փոխանցագության ենթարկվելու նվազում։
5: It is always going to be more difficult when you are taking something away from under 16s who have already had social media accounts for some time, and that my thoughts are on the 9-year-olds and the 5-year-olds that now will never have a social media account until they turn 16. That cultural change takes a while to come through. You might have also seen in YouGov research last week, I think, or recently, 30% of 13 to 15-year-olds are now spending more time playing sport. 27% are reporting better sleep.
2: Ավստալիո շինարարության և կառուցապատման ոլորտի ճարտարարվեստական միությունը գսել է, որ կան խոչընդոտներ, որոնք կարգելագեն մինչև 2029-ի հունիսը 1.2 միլիոն նոր տուն կառուցելու ասկային թիրախը։ Գարավարության բոլոր մագարտակները համացայնած են այս թիրախին ասկային բնակարանային համացայնագրի ձիրերներս։ Master Builders Australia-ն կներկայացնեն բնակելի արևտրական և քաղաքացիական շինարարության ոլորտներու ընկերությունները։ Կորձատիր տնորեն Դենիտա Ուոնգս է, որ հնգամիա ծրակրի առաջին 2 տարիներու մասին իրենց վերլուծությունը ցույց կտա, թե ավելի շատ աշխատանք պետք է կդարվի թիրախին հասնելը ապահովելու համար։
6: We should be turbocharging housing supply, not restricting it. It's contrary to the commitment by this federal government, both in terms of the housing accord commitments as well as the last election commitments, that we were going to focus on supply, and the federal budget has been contrary to those commitments by this federal government, and that is simply not acceptable.
2: Գարավարությունը հայտնեց, որ 4-7 հուլիսի 1-ին կգործարկի ավստալիո նոր անկախ ասկային շրջակայքի պաշտպանության գործակալությունը։ Անցյալ տարվա դեկտեմբերին ընդունված շրջակայքի օրենքներու բարեփոխումներն են, գարավարությունը գսել, որ ասկային EPA-ը պիտի ամրապնդե շրջակայքի պաշտպանությունները, միաժամանակ առաքացնելով բնակարանային, ուժանույթի և հանքային ծրագիրները։ Sky News-ի հետ խոսելով շրջակայքի նախարար Մարի Ուոտ գսել, որ այս գործակալությունը անհրաժեշտ է ավելի ուժեղ պաշտպանություններ գործադրելու համար։
7: The point of doing that was to make sure that we have a strong independent regulator to make sure that those who are doing the wrong thing for our environment actually pay the price of that. The reality

0: years that we haven't had strong enough enforcement or compliance with our environmental laws over the years. It's one of the reasons why we see our environment go backwards.
1: Առողջապահության համաշխարհային գազմանկերությունը գսել, որ Եվրոպայի ամառնային դակի ալիքի ընթացքին արձանագրված է ավելի քան 1300 հավելյալ մահեր. Ֆրանսիայի մեջ ասկային առողջապահական գործակալությունը գսել, որ դակի ալիքի ընթացքին հաշված է 1000 հավելյալ մահ, որոնց մեծ մասը վերաբերած է 65 և ավելի տարիք ունեցող անձերու։ Այս դակի ալիքը Եվրոպայի մեջ երբևէ արձանագրված ամենածանրն է, և World Weather Attribution խումբի գիտնականները գսեն, որ առանց կլիմայի փոփոխության այս դեպքի ծանրությունը ամռան այս կանգանող շրջանին կրեթե անհնար պիտի լար։ Զվիցերիացի ամերիկացի 21-ամյա Ուիլս Զաքարի գսե, որ հուսահատոր են գործեք գտնել Փարիզի մեջ 40 աստիճանի ավելի տաքության դիմանալու միջոցը։
2: It's been really, really difficult, I must say. I'm just opening the windows, putting my fan on, I'm taking a shower right before bed, I'm sleeping with wet towels over me just to try to survive, honestly, and just try to sleep, because when you're tired, when you're hot, it's just, you feel miserable, you can't work, I've had a hard time focusing, you know, at work and stuff.

0: Miami, July 5th and July 31st. Ice Cube's Big 3 is back at the Amerant Bank Arena, featuring big stars like Dwight Howard, Joe Johnson, Lance Stephenson, and more. And featuring your home team, the Miami 305, led by Michael Beasley. Grab your tickets now at big3.com/tickets or Ticketmaster. Presented by iHeart.
1: SBS Hayren. Tanaspiri Hamatanzi Yevsharjun Sarkivara.
2: Գշարունակեմ հաղորդումները SBS ցանասպիրի գայանեն, այժմ լսենք մեր թղթակիցի շապատական կարևոր լուրերը ու ամփոփումը։
3: Իսրայելը հայոց ցեղասպանության ճանաչման շեմին Թուրքիան դատապարտում է իսրայելի կողմից հայոց ցեղասպանության ճանաչումը։
4: Կարծում ենք, որ հայոց ցեղասպանության զենքայնացման թեմայի մեջ չմտնելը բխում է Հայաստանի Հանրապետության շահից, այսինքն
3: Այս եւ այլ նորությունների մասին մանրամասն։ Միացյալ Նահանգների կոնգրեսում տեղի կունենա ասուլիս Բաքվում հայգերիների բանտարկության մասին։ Ասուլիսը հրավիրել են հայկական հարցերով խմբի փոխնախագահ Բրեդ Շերմանը, կոնգրեսականներ Թոփ Մակլինթոքը, Ջուդի Չուն եւ Լորա Ֆրիդմանը ադրբեջանի կողմից հայգերիների պատանդարման 1000-երորդ օրվա կապակցությամբ։ Թրամփի ուղի Թրիփ նախագծով Հայաստանը անխուսափելիորեն ինտեգրվելու է բոլոր ռեգիոնալ ծրագրերին, ընդ որում այդ ծրագրերը մրցակից չեն եւ Թրիփն էլ կարող է լինել եւ միջին միջանցքի մաս եւ ավելի լայն նախագծերի մաս, այդ մասին կառավարության ճեպազրույցում հայտարարել է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։
4: Մենք պարզավոր Թրիփ նախագծով Հայաստանը բոլոր ռեգիոնալ ծրագրերին ինտեգրվելու է անխուսափելիորեն։ Եվ ընդ որում էլ եմ ասում, այդ ծրագրերը մրցակից չեն եւ Թրիփն էլ կարող է լինել եւ միջին միջանցքի մաս եւ ավելի լայն նախագծերի մաս։ Ինչ եմ համարում, որ մրցակից չեն, որովհետեւ հոսքերը իրականում այնքան մեծ են, որ առանձին վերծրած մի ուղով հնարավոր չէ այդ հոսքերը սպասարկել։ Այդ հոսքերի համար հենց հարավային Կովկասով մի քանի ուղիներ են պետք եւ ի դեպ ժամանակն է, որ մենք հարավային Կովկասի երկրներս մտածենք հարավային Կովկասի մասին որպես մեկ ընդհանուր ռեգիոն, որտեղ շատ ընդհանուր շահեր կան, իհարկե բազմաթիվ նրբություններով։ Պարզավոր ամեն երկիր իր սպեցիֆիկ շահերը ունի եւ իր սպեցիֆիկ տեսլականը, բայց կարծում եմ, որ հարավային Կովկասի երկրները նաեւ շահերի շատ ընդհանուր կշռով են կապված եւ մենք այդ ուղությամբ պետք է աշխատենք։
3: Եվրոպական հանձնաժողովի նախագահ Ուրսուլա ֆոն դեր Լայենը հուլիսի 2-ին աշխատանքային այցով կժամանի Հայաստան։ Այցի շրջանակում տեղի ունենալու Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի եւ ֆոն դեր Լայենի հանդիպումը։
4: Եվրոպական հանձնաժողովի նախագահի այցը իհարկե օրակարգի կարևորագույն հարցերից մեկը լինելու է Հայաստանի Հանրապետության մասնավորապես գյուղատնտեսական արտադրանքի հեշտացված մուտքը եվրոպական միություն ապահովելու հնարավորությունը եւ վերջերս արտաքին գործերի նախարարը Բրյուսելում մասնակցել է արտաքին գործերի նախարարների խորհրդի նիստին եւ հավանականություն կա, որ այս իմաստով Հայաստանը բացառիկ հնարավորություններ կունենա եւ հույս ունեմ, որ եվրոպական հանձնաժողովի նախագահի հետ մենք կհասցնենք այդ նախագիծը ավարտին հասցնել, որպեսզի Երևանյան այցի ընթացքում մենք իրար հետ այդ մասին հայտարարենք։
3: Իսրայելի կառավարությունը միաձայն հաստատել է արտգործնախարար Գիդեոն Սարի հայոց ցեղասպանությունը ճանաչելու առաջարկը։
5: Օսմանյան կայսրության վերջին տարիներին հայ ժողովրդի դեմ իրագործված ցեղասպանության ճանաչումը բարոյական եւ պատմական պարտավորություն է։ Միևնույն ժամանակ տեղին է դատապարտել պատմական ճշմարտության ցանկացած ժխտում, նսեմացում կամ խեղաթյուրում։
3: Իսրայելի վարչապետ Բենյամին Նեթանյահուն անձամբ է հայտարարել, աջակցում է հայոց ցեղասպանության ճանաչման նախագծին։ Հայաստանի արտաքին քաղաքական գերատեսչությունը դեռ չի արձագանքել իսրայելի կողմից հայոց ցեղասպանության ճանաչման որոշմանը, վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը լրագրողների հետ ճեպազրույցում անդրադառնալով իսրայելի կառավարության կողմից հայոց ցեղասպանության ճանաչմանը չարձագանքելուն ասել է։
4: Որովհետև կարծում ենք, որ հայոց ցեղասպանության զենքայնացման թեմայի մեջ չմտնելը բխում է Հայաստանի Հանրապետության շահից, այսինքն արձագանքի կարիք չունի։
6: Առաջիկայում էլ որևէ դեպքում արձագանք չի լինելու։
4: Արդեն ասեցի։
3: Թուրքիայի արտաքին գործերի նախարարությունը դատապարտել է Իսրայելի կառավարության կողմից հայոց ցեղասպանության ճանաչումը, այն որակելով որպես քաղաքական որոշում։ Թուրքիայի արտգործնախարարության հայտարարության համաձայն Իսրայելի կառավարությունն այդ որոշմամբ փորձում է շեղել միջազգային հանրության ուշադրությունը Գազայում իր գործողություններից։ Թուրքագետ Ռուբեն Սաֆրասյանի խոսքով.
6: Ընդհանրապես սա մի այնպիսի հարց է, որ վաղուց պետք է Իսրայելը դա աներ, որտեղ պատմական ճշմարտությունը մի երկիր, որի ժողովուրդը ենթարկվել է ինքը ցեղասպանության հոլոկոստի, որ մինչև հիմա չի ճանաչել դա ուղղակի այդ երկրի մասին շատ վատ է խոսում։ Իհարկե, դա պատճառը քաղաքական է, որտեղ Իսրայելը Թուրքիայի հարաբերությունները հիմա վատացել են։ Դա մեկ, երկրորդը մի քանի նման փորձ եղել է Իսրայելում, երկրի վատ են եղել հարաբերությունները, այդ փորձը արվել է Իսրայելի տարբեր գործիչների կողմից, այդ հարցը խորհրդարան մտցնել և հասցնել միջերավարտի, բայց չի եղել։ Այնպես որ ես անգամ էլ 100% համոզված չեմ, որ խորհրդարանը իրականացնի։ Իսրայելում շատերը համարում են միայն մեկ ցեղասպանություն է եղել պատմության մեջ իրական, դա Իրանի ցեղասպանությունն է։
3: Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն ընդունել է Իրանի Իսլամական Հանրապետության նախագահի տեղակալ Սեյեդ Համեդ Պուրմոհամիդի գլխավորած պատվիրակությանը, վարչապետը ողջունել է Իրանի փոխնախագահի այցը Հայաստան, կարևորել տարածաշրջանում խաղաղության ու կայունության ամրապնդումը և վստահություն հայտնել, որ այն կնպաստի ողջ տարածաշրջանում հարաբերությունների և համագործակցության հետևողական զարգացմանը։ Իրանի նախագահի տեղակալը վարչապետ Փաշինյանին է փոխանցել Իրանի նախագահ Մասուդ Փեժեքյանի ջերմ ողջունները և շնորհակալություն հայտնել դժվարին իրավիճակում Իրանի նկատմամբ Հայաստանի կառավարության ցուցաբերած դիրքորոշման և մարդասիրական աջակցության համար։ Նիկոլ Փաշինյանը վստահեցրել է առաջիկայում կհանդիպի Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հետ, նշել է, որ կա թեմա, որը կքննարկվի նկատի ունենալով հայկական ապրանքների սահմանափակումը դեպի Ռուսաստան։
7: Համենայն դեպս առաջիկայում կլինի համոզված եմ հանդիպումը
8: Մոսկվայում կայանալիքի ԱՏՄ նիստի շրջանակներում։
7: Այնտեղ միջկառավարական խորհրդի նիստա եւ վարչապետերն են մասնակցում, նախագահներ չեն մասնակցում։
8: Քննարկեք վարչապետի հետ այս պատժամիջոցների հարցը։
7: Պատժամիջոց բառը ճիշտ չի, պատժամիջոց չկա եւ չի կարող լինել, այլ թեմա կա, բնականաբար կքննարկեմ։
3: Իսկ հարցինի պատասխան, թե կան գնահատումներ, թե ռուսական սահմանափակումների հետևանքով Հայաստանի տնտեսությունը ինչ վնասներ է կրել, ասաց.
7: Տեսել եք, որ տնտեսական ակտիվության ցուցանիշը մայիսին 11% է եղել եւ հունվար-մայիսը եղել 8%-ից ավելի։
9: Այսինքն չի ազդել
7: սահմանափակումները։ Դե գիտեք, ընդհանրապես տնտեսության վրա միշտ էլ ինչ որ ազդեցություններ կան։ Միջուղը ակտիվանում է, միջուղը պակասում է եւ այդպես շարունակ։ Փաստը այն է, որ մենք ունենք 11% տնտեսական ակտիվության ցուցում։
3: Արդյոք Եվրամիության աջակցությունը լինելու է շարունակական, վարչապետը հիշեցրել է Եվրամիության հանձնաժողովի նախագահի Հայաստանի այցը։
7: Եվրամիության հանձնաժողովի նախագահը կգա, կքննարկենք, եզրակացություններ կանենք եւ կասենք։
3: Շուտով հնարավոր է միայն Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի լինելը իրավունք չտա օգտվել ընտրելու իրավունքից։ Իշխող ուժի պատգամավորները առաջարկում են ընտրական իրավունքը կապել Հայաստանում փաստացիորեն գտնվելու օրերի հետ, սահմանափակելով այն քաղաքացիների մասնակցությունը ընտրություններին, որոնք քվեարկությանը նախորդող 1 տարվա ընթացքում Հայաստանում չեն գտնվել առնվազն 183 օր։ Կառավարությունը հունիսի 25-ին նիստում հավանություն է տվել իշխող ուժի ներկայացրած օրենսդրական նախաձեռնությանը։ Նախագծի համահեղինակ Ալխազ Ղազարյանն ավելի վաղ նշել էր, որ առաջարկվող փոփոխության անհրաժեշտությունը կապված է հունիսի 7-ի խորհրդարանական ընտրությունների հետ։
10: Վերջին ընտրությունների հետ է պայմանավորված նշված փոփոխությունը եւ այսպես ասած լավ օրիշ չէ, որ գնում ենք նման փոփոխության, որովհետեւ պատկերացում չունենք, որ կարող է նման հարցեր առաջանան։ Ընտրությունները հենց այն հիմնական կապն է քաղաքացու եւ պետության միջեւ, որով որ քաղաքացին կանոնները սահմանում, իշխանություն է ընտրում եւ պատրաստվում է Հայաստանի Հանրապետությունում այդ իշխանության հետ աշխատել, ապրել եւ մշտապես բնակություն հաստատող քաղաքացին վերաբերելի է եւ հետեւաբար այնպեսի կարգավորում ենք բերել, որպեսզի կարողանա մշտական բնակվող քաղաքացին, իսկ մշտական բնակություն համարվում է քաղաքացին, ով վերջին մի տարվա մեջ 183 օր ապրել է տվյալ երկրում։
3: Ըստ հիմնավորման ընտրություններին պետք է մասնակցեն այն քաղաքացիները, որ կրում են Հայաստանում ընդունվող քաղաքական որոշումների անմիջական ազդեցությունը և ներգրաված են երկրի հասարակական, տնտեսական ու սոցիալական կյանքի մեջ։ Կառավարությունն ընդհանուր առմամբ նախագիծն ընդունելի է համարում, բայց առաջարկում է լրամշակել ավելի հավասարակշռված դարձնելու նպատակով։ Գործադիրը մասնավորապես բավարար չի համարում 183 օրվա պահանջը և առաջարկում է մեծացնել այդ ժամկետը։ Եվ վերջում Հայոց ցեղասպանության զոհերի հուշահամալիրի բարեկարգման ծրագրի երկրորդ փուլի աշխատանքները կավարտվեն ընթացիկ տարվա դեկտեմբերին, հայտնել է կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարար Ժաննա Անդրեասյանը, հավելելով, որ այդ ընթացքում հուշահամալիրը բաց կլինի այցելուների համար։ Այսքանը ասնողորերի կարևոր իրադարձությունների մասին հաղորդումն SBS-ի հայկական ծառայության համար ամփոփեց Գիտ Այլբեկյանը։

0: Bungatrek SBS Hayrena. SBS.com.au կձիկ արբինյունը կո համացանցի մնայուն է չտարցուր։ Ստացիր վերջին լուրերը և դեղեկությունները և ներգայացումները SBS.com.au կձիկ արբինյին գայքեն։ Գսիրեք ու ընտրել SBS Հայրենը։ Եկեք շարունակենք խոսակցությունը մեր թիմադետրի էջին վրա։ Հավնե մեզի, լայք աս և պաշնեք ձեմ ընտկերը SBS Հայրեն թիմադետրի վրա։ SBS Armenian on Facebook։
1: Կու համայնքըտ, կու խոսակցությունըտ SBS Հայրեն։

0: Ձեր սրդի մոտ նպատակիմը աչակցիլը գրնախորաբ ես խոնագություն պատճարել, բայց ինչպես գիտնալ, թե տրամահավակը օրինավոր է և ինչպես կարելի է տրամահավակ մգազմագերվել։ Ավսալյան պացադրված հաղորդաշարի այս թրվակի մեջ պիտի պացադրենք ավսալյո տրամահավակի գանոնները, անգախ անգե թե պարեկործական նպատակիմը գնվիրեք, թե թուք անցամբ տրամ գպործեք հավակել։ Ավսալյո մեջ տրամահավակի օրենսդրությունը գրնապարտը լալ կողմնորոշվելու համար, պատճառը այն է, որ յուրաքանչյուր նահանգ և տարածք ունի տրամահավակի իր սեփական օրենքները։ Տրամահավակողները գրնան նաև ենթակա լալ դեղական կառավարման հասարություններու և այլ օրենքներու, ինչպես ավսալյո սպարողներու օրենքը և քաղնիության օրենքները։ Ավսալյո պարեկործություններու և ոչ շահութապեր գազմանգերբություններու հասնաժողովը Australian Charities and Not-for-Profits Commission ավսալյո պարեկործական գարույցներու գարկավորիչ մարմինն է, որ գաբահով է, թե կրանցված պարեկործությունները օրինավոր երբով գկործեն և գկադարեն իրենց պարտավորությունները։ Բայց ան ամիջապես վերահսկողություն չունի, թե ինչպես կգադարվի տրամահավակը, այդ մեկը յուրաքանչյուր նահանգի կամ տարածքի պատասխանատվությունն է։ Ավսալյո պարեկործություններու և ոչ շահութապեր գազմանգերբություններու հասնաժողովի հանձնակատար Սիվ Ուդվորդ կբացատրե։
1: Our main role is to register charities and make sure they follow certain rules. So, for example, if you collect money from the public in a shopping centre, there are specific rules that your organisation would have to follow, and these are state-based, so they can vary depending what state you're in. We care about where the money goes, so what happens with the funds that are raised, but we're not the regulator for fundraising.
0: Թեև ավսալյո պարեկործություններու և ոչ շահութապեր գազմանգերբություններու հասնաժողովի մոտ կրանցումը գամավոր է, եթե պարեկործությունը կրանցամադյանի մեջ է, այդ կնշանակե, որ անքննահատված է որպես ոչ շահութապեր կարգավիճակ ունեցող և լավ կառավարման չափանիշներուն համապատասխանող։ Թյուրին է ստուկել պարեկործության հավաստիությունը, եթե անքրանցամադյանի մեջ է գսե ավսալյո պարեկործություններու և ոչ շահութապեր գազմանգերբություններու հանձնաժողովի հանձնակատար Ուդվորդ։
1: You can look up the charity register just on your phone, on your computer. If you just put in the words charity register, you'll find us. It's often very helpful for people because it can give you information about who runs the charity, what type of activities it does, where it gets its money from. So before you donate, you can get that information to make sure that your money is going to the cause that you most care about. And you can also feel confident that it's a real registered charity and they do have obligations to follow certain rules about good governance.
0: Կրանցված փոլոր պարեկործությունները չեն, որ գրնան նվերատվություններու համար հարգային զեղչի ենթակա ստացակիրներ դրամատրել։ Justice Connection-ի ոչ շահութապեր իրավունքի ծառայութենեն իրավապան Amy Williams կբացատրե։
2: Donations are tax deductible only when the donation is made to an organisation that the tax office, so the ATO, has endorsed as having deductible gift recipient or DGR status. And the way you can work that out is to go to a website called ABR Lookup or ABN Lookup and type in the name of the organisation and it will very clearly state if an organisation has DGR status.
0: Եթե մտահոգություն ունիք պարեկործության տրամահավակի ընթացքի մասին, գրնակ այդ հարցը ներկայացնել ձեր նահանգի կամ տարածքի կարգավորիչ մարմնին։ Ավսալյո պարեկործություններու և ոչ շահութապեր գազմանգերբություններու հանձնաժողովը գրնանա և միջամտել տրամահավակի որոշ հարցերու բարակային, օրինակ, երբ պարեկործությունը հաշվետվություն չի ներկայացնել հավաքված փոլոր տրամներու համար։ Ավստրալիո պարեկործություններու և ոչ շահութապեր գազմանգերբություններու հանձնաժողովի ստացած փոլոր փողոկները կքննվին, թեև դուք միայն հաստատում պիտի ստանաք, որ ձեր փողոկը ստացված է առանց հավելյալ դեղեցություններու և թարմացումներու, գրգին հանձնակատար Ուդվորդ։
1: There is the ability to report any concern that they have, and there's a form on our website to do that. If they wish, they can do it anonymously, and we do take those concerns seriously. Sometimes people get a bit upset that they don't hear whether we're investigating or not. Now, under the Act of Parliament that sets us up, we're not able to keep people posted about what's happened with their concern. But I would assure people it doesn't mean that we haven't looked at it.
0: Եթե կգասկացիք, տրամահավաքի խափայությամը վրա մերժեցեք նվիրել և զեկուցեցեք ձեր դեղական գարգավորիչ մարմնին կամ ասկային Scamwatch ծառայության scamwatch.gov.au հասցեով. Արցանց թրամ նվիրելու բարակային կարևոր է ստուգել, որ պաշտոնական կայքեցի վրա կգտնվիք, միշտ աբեք մի սեղմեք կասկածելի հողումներու վրա և ստուգեցեք թրամահավաքի հավաստիությունը։ Ինչն էլ եթե թրամահավաքողը անցամ մոդենացեզի։ Peter Hills Jones Public Fundraising Regulatory Association-ի կորձաթիր դնորենն է ճարտարարվեստական մարմինը, որ կներկայացնե բարեկորձական գազմագերություններ եւ տրամահավաք կորձակալություններ, որոնք ավասալյո մեջ թեմարթեմ տրամահավաք կգադարեն, անկներկայացնե թեմարթեմ տրամահավաքի խափայություններով որոշ վտանգավոր նշաններ.
3: If the individual fundraiser on the street or at your doorstep isn't in uniform, doesn't have a photo ID, and is in particular asking for a cash donation or only asking for a one-off donation, those are all things which should certainly alert members of the public that it might not be a legitimate fundraiser. Our message really is that if in doubt, don't donate. Take your time, pause. You can always go on the website, call the charity to verify, and then you can donate at a future time.
0: Թեմարթեմ տրամահավաքողներու 3 հիմնական տեսակ կա. Փողոցային տրամահավաքողներ, թուրեթուր տրամահավաքողներ եւ արևդրային կետրոններու մեջ գործող տրամահավաքողներ։ Անոնցմե կրնակ ագնգալել վարկակիցի որոշ չափանիշներ, բարոն Հիլս Ջոնս քանի մի օրինակ կդա։
3: Being polite, being respectful, not obstructing any members of the public, not approaching members of the public when they're seated, particularly at cafes and restaurants, things of this nature. But yeah, the main thing is the fundraisers need to very clearly explain the role of the charity, why they're asking for money, and then engage in a conversation that's based on a respect for the donor. And if the individual person on the street or at the door-to-door doesn't feel that they want to donate, that their wishes are respected.
0: Իսկ ինչ եթե դուք կփորձեք տրամ հավաքել նպատակի համար։ Justice Connect-ն Amy Williams գսե, որ միշտ պետք է ստուգեք ձեր նահանգի կամ տարածքի ղեկավարիչ մարմնին հետ դեսնելու համար, թե արդյոք արդոնակիր պետք ունիք եւ ինչ կանոններով պետք է հետևիք։ Սակայն անգավելցնե, որ տրամի համար անձնական թիմումները սովորաբար տրամ հավաքի օրենքներով չեն ղեկավարվիր։
2: So that's things like asking your friends or family for money to support a personal activity. Like, for example, I want to go overseas and I want you to donate to my volunteering adventure overseas. Fundraising at work. So if you've got an employee at your workplace who needs to get medical expenses paid for and you fundraise in your workplace for that to happen, that's typically not regulated by fundraising laws.
0: Եթե արցանց հանրային տրամահավաքի գոչմը սկսիք, շատ հավանական է, որ ձեր տրամահավաքը ղեկավարվող կորձնեությունը լա։ Դիգին Ուիլյամս կմատնանշի արցանց տրամահավաքներու մասին երկու հիմնական գետ։ Անոնք կրնան ենթագա լալ տրամահավաքի դարբեր օրենքներու։ Անոնք նաև պետք է հստակ նշեն, թե միջոցները ուր պիտի ուղվին, այլ խոսքով տրամահավաքի ճշգրիտ նպատակը, որպեսզի նվիրատուները մոլորության մեջ չցկվին։
2: If you're crowdfunding online, typically you're going to need to be across all the different laws in each state and territory, and that means you might need a license in each state and territory. The other really important thing to note about crowdfunding is you need to be really clear on the purpose. And I guess a message for donors as well too is to ask the question, what is the purpose of this organization?
0: Շուն հաղորդումը նվիրված, թե ինչպես բարեկորձական եւ անհատական տրամահավաք կկործե ավսալյո մեջ, պատրաստած էր Zoe Tomaidou եւ SPS հայրենի համար պատրաստեց եւ ներկայացուց Վահե Կաթեփ։

0: Ավստրալիան երկրակունդի ամենագեն սապազմազան վայրերը մեկն է, դունդալով կենդանական և բուսական տեսակներով, որոնք մոլորակի ուրիշ ոչ մեկ տեղ կգտնվին։ Ավստրալիան բացատրված հաղորդաշարի այս թվականի մեջ պիտի քննարկենք, թե ինչն է, որ ավստրալիո գենսապազմազանությունը այսքան հատուկ կթարցնե, ինչ սպառնալիքներ կան անոնց դեմ և ինչպես բոլորս կգտնանք օգնել զայն պաշտպանելու համար։ Որպես կղզի ցամաքամաս, ավստրալիո երկարատև մեկուսացումը ձևավորած է արտագաղթնական աշխարհը, ուր գենսապազմազանությունը երկրակունդի ուրիշ ոչ մեկ տեղ կգտնվի։ Սակայն այս ուշագրավ միջավայրը ճնշման տակ է, գատնասուններու, թռչուններու և անողնաշարներու ավելի քան 2000 տեսակներ անհետացման վտանգի տակ են, իսկ ավստրալիան արդեն ունի աշխարհի ամենավատ ցուցանիշը գատնասուններու անհետացման առումով։ Բազմաթիվ ճնշումներ կստեն ավստրալիո վայրի ենթանիներուն և բույսերուն վրա, բայց կան նաև գործնական միջոցներ, որոնցով մարդիկ կգտնեն օգնել պաշտպանելու այս եզակի գենսապազմազանությունը։ Պրոֆեսոր Հյու Փոսինգհամ, գենսապազմազանության խորհրդի համանախակա և BirdLife Australia-ի փոխնախակահն է, անգսե թե ավստրալիո բույսերը և կենդանիները մոլորակի ամենաառանձնահատուկներն են։
1: And it's partly because Australia has been an isolated continent for a very long time. It broke away from other continents over 50 million years ago. And for example, a lot of our marsupials, koalas, kangaroos, wombats, numbats. And then things like our egg-laying mammals, the monotremes, the platypus and the echidna, aren't found anywhere else in the world.
0: Yilka Naganyatjarra Narungagin Jade Bromilo, Indigenous Desert Lionsen, կպացադրե, որ ավստրալիո առաջին ասկերու ժողովրդերու համար երգիրը շատ ավելին է, քան հողը, ան ընդանիք է, մշակույթ և ինքնություն։
2: Country holds our stories, our dreaming, our ancestors, and these responsibilities are really important to carry on. We have the obligations to look after the plants and animals the right way. They're a part of our food systems, our totems, our dreaming tukuba stories, and our teachings that we will then teach on to the next generation.
0: Ավստրալիո առաջին ասկերու ժողովուրդները տասնյակ հազարավոր դարիներ ապրած են այս տեսակներու գողքին, զարգացնելով հողի և անոր ռիթմերու խոր գիտելիքները։
2: We understand the patterns when they move, when they breed, and when they're thriving, and when something's not right. So when we talk about wildlife and flora being special, it's not just because it's unique, it's a part of who we are as Indigenous people.
0: Professor Possingham գսե, որ ավստրալիո եզակի գենսապազմազանությունը պահպանելը կարևոր է ոչ միայն այն վայրի գենդանիներուն և բուսական տեսակներուն համար, որոնց կողքին գաբրին, այլ նաև բոլոր ավստրալիացիներու առողջության և բարեկեցության համար։
1: Healthy ecosystems, forests, lakes, grasslands, these are the things that provide services for humanity. They provide clean air, they mitigate against climate change, and they underpin some of our major industry, for example, tourism and agriculture. If we lose species, unfortunately, the functioning of those ecosystems starts to decline. So the benefits and the services they provide to us as people also decline.
0: Ավստրալիո վտանգված վայրի կենդանական տեսակներէն մեկը մեծ անապատի սկինգ մողեզն է, որ մշակութային նշանակություն ունի բնիկ ժողովուրդներուն համար, ինչպես կբացատրե Դիգին Բրոմիլո։
2: The Great Desert Skink or Jacara, it's a small orange lizard that lives underground in a family burrow system. And what's beautiful about the Jacara is that they live together with multiple generations sharing the same burrow and looking after one another. And this kind of reflects how we in Indigenous communities value our family, our community and caring for country.
0: Երբ կենդանական տեսակներ անհետանան, այդ միայն բնապահպանական գործ չէ, նաև մշակութային գործ է։
2: The knowledge connected to those species will fade, the stories, the practices and the relationships will weaken. There's a saying in the desert, if country is healthy, people are healthy. Many plants and animals live nowhere else in the world, and we understand how delicate that balance is.
0: Professor Possingham գպացադրե, որ ավստրալիան ձանր կենսապազմազանության դակնապ կաբրի ներառյալ աշխարի ամենաբարձր գատնասուններու անհետացման մակարդակը, որ կպայմանավորվի ներխուժող գիշադիչներու, ինչպես աղվեսներու և վայրի գատուներու ազդեցությամբ, բնակավայրերու ոչնչացմամբ և կլիմայական փոփոխությամբ։
1: So Australia probably has over 500,000 different species, many of which have never yet been described. But of the ones we know well, we know that 2,000 are threatened with extinction. And in fact, sadly, since industrialisation over the last 250 years, Australia has been losing species at more than 100 times what would be considered a normal rate. Indeed, if we don't stop extinctions, we could lose almost half our species in the next 200 or 300 years.
0: Kit Bradbin, Gondwana Link Limited Ընկերության ղեկավարն է, արևմտյան ավսալյո բահբանության գազմագերությունը, որ գաշխարի նահանգի հարավ արևմուտքի մեջ ավելի քան 1000 կիլոմետր բնակավայրեր վերամիացնելու ուղղությամբ.
3: It's a tragedy that my kids can't camp out like the old fellows I've talked to and have a ring of eyes around their campfire from the abundance of wildlife we once had. We know that mammal loss is a big issue, but we're only now starting to realise how massive the extinction crisis has been for a number of plants that have been wiped out that we never even saw.
0: Professor Possingham գսե, որ երեք գլխավորը սպառնալիքներ կմղեն գենսապազմազանության գորուստը ավսալյո մեջ, սկսելով քաղաքային զարգացման և քյուղատնտեսության համար փնակավայրերով ոչնչացումեն.
1: Species, if they lose their habitats, their populations decline and they head slowly towards extinction. The second biggest cause of extinction in Australia has been invasive species. So we introduced foxes, cats, deer, many, many invasive weed species and some diseases.
0: Գլիմայական փոփոխությունը նույնպես աճող սպառնալիք է ավսալյո գենսապազմազանության համար.
1: Climate change, which has already warmed the Australian continent by 1.5%, many species will not be able to adapt to the increased temperatures and also the increased catastrophic events like fire and flood and possibly cyclone.
0: Ինչպես կբացատրի բարոն Բրեդբի, բնակավայրերում մասնադումը զուգակցված այլ սպառնացող գործընթացներով ասացությամբ վտանգի դա կտանե ավսալյո բազմաթիվ վայրի կենդանական և բուսական տեսակներ.
3: We keep talking about threats to our wildlife, but what we're really dealing with right now are immediate assaults. We've taken this great interconnected ecosystem and put it into tiny little pockets that we call reserves and don't manage. The fundamental assault is that we've stopped the ability of most wildlife and habitats to interact, and that takes away their resilience to change at the very time when the climate is changing. But it's fundamentally we've broken up the system into little bits, and it's not meant to work as little bits.
0: Բայց բոլորս գրնանք օգնել պաշտպանելու ավսալյո վայրի կենդանիները և բույսերը, գսե պրոֆեսոր Փոսինգհամ.
1: You may decide to join a conservation group, a local group in your local area, and even in your own garden. You can plant native trees and shrubs anywhere where there's a gap. And once you've informed yourself about what a tragic loss all these extinctions will be to the culture and the health of Australians, is to talk to a local politician and just air your concerns about the loss of Australia's flora and fauna.
0: Դեական համայնքային խումբերը կամ բնապահպանական ոչ շահութաբեր գազմանկերություններով միջոցով կամ բազմաթիվ ցևեր, որոնցով մարդիկ կռնան ներքրավիլ բահբանության կորձի մեջ, կբացատրի բարոն Բրեդբի.
3: Our program is fundamentally about achieving massive improvement in ecological health at a very large scale. But massive changes like that are only made up of lots of small changes that happen reasonably cohesively. And each of those small changes has to be driven by individuals or groups of individuals, be it the person with a 5-acre block who can welcome wildlife back to their properties, or the group of investors who can put meaningful money to make change at scale. Every one of us can find something that makes a difference.
0: Դիգին Բրոմիլո գսե, որ ամեն մարդ պատասխանատվություն կգիսե խնամելու այն երկիրը, ուր գաբրի.
2: It can start with something as simple as learning whose country you're on and listening to and respecting local knowledge. You can support Indigenous-led conservation work and ranger programs. And when communities are coming together and they're listening, learning and taking responsibility, we're protecting the place that we all feel is special. And it's important for not just Indigenous people, but everyone in Australia, that if we look after country, country will look after us.
0: Լսեցինք հաղորդում պատրաստված ավսալյո եզակի գենսապազմազանության բահբանումի մասին, հոտվածը պատրաստած էր Ֆիլ Թուսակ և SBS հայերենի համար պատրաստեց և ներկայացուց Վահե Քաթեփ.
4: SBS-ն ասպիրեն կունգնցրենք հայերեն.
0: Ներկայերս SPS audio app-ը այսօր եւ սկսել լսել նախնդրած բոլոր հայտակիտներուդ։ Ցրի է App Store-ն կամ Google Play-ն։Հայտակրի վարդին ձեզ մեր աժեշկարն է, միշեցնեմ, որ մեր հայտակիրները գրնակ լսել, որև է ժամանակ SBS հիգայք են, sbs.com.au/armenian. Հիշեցնեմ նաե, որ այսօրվա հայտակրի գրտունչունը պետի ցայնասպրովի երագի հուլիս 5-ին, երեկոյան ժամը 6-ին, և մեր հաջորդ նոր հայտակրի ցայնասպրոմը պետի կդարվի երեքշաբթի հուլիս 7-ին, կեսօրը 7 ժամը 6-ին, մինչ այն ցտեսություն բոլորիդ.